0: veselije.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
3: Upuli bre to čale.
4: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čoveče, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Na oču da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je lojka galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Di

0: vama sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: Još jedan događaj koji se ne propušta. Samo u hotelu La More Srebrenik. Petak, 14. avgust. Samo za vas uživo. Semir Jahić.
1: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
0: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik. Iznena!

0: Bet Radio.
1: SMS Bet Radio.
0: SMS Bet Radio.
2: SMS.
3: SMS.
4: SMS.
0: Bet Radio.
1: 091-510-101.
0: 091-710-104. 091-910-104.
1: SMS Bet Radio. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
5: 11. sati na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Njihovi maloprodajni objekti vam nude vrhunsku uslugu, širok asortiman proizvoda, prijatnu kupovinu i kvalitetne proizvode po izuzetno povoljnim cijenama. Čuli ste najavu? Od ovog trenutka otvaramo SMS druženje. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. I ovog utorka, 4. avgusta, sponsor SMS druženja je Granit From iz Ledenica Donje. Čekamo vaše poruke, a slušamo Barbaru Bobak i Alarmantno.

slušamo Prijovićku Dam Dam. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Pozdravi za Bet Radio. Pozdravi za Eminu.

0: Još jedan događaj koji se ne propušta. Samo u hotelu La More Srebrenik. Petak, 14. avgust. Samo za vas uživo. Semir Jahić.
1: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
0: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik. Iznena!

0: partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. SMS Bet Radija.

Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
0: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
0: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
6: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakši 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
2: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: vama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market. Tvoja sladoled destinacija.
1: Bet Radio. Garantovano najbolji.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu tequerito.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Slušamo sada Miloša Bojanića, Kćeri moja mila. Pozdrav i kaže idu Betovcima za Modričanku.

stiklenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stavnić.com.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš, kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
5: Nisam vojska spasa, za žene izgubljene.
3: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.
5: Iznenada u kafani staroj, sinoć sretnog prijatelja svoga.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95, kikiriki slani, family joy, 1,70, gulaš goveđi, 200 grama, Podravka, 4,20, Milka, 100 grama, strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

E, dragi moji slušalci, evo da vam se i ja najavim. Polako pravimo uvertiru za večernji program. Dobro došli u predvečernje druženje. Mi ćemo ići onako laganim tempom, polako, uz dobru muziku, dobro raspoloženje, naravno, utorak je. Još tri dana, pa nam se radna sedmica završava. A u našem gradu sunčano, uz 37 stepeni, boga mi, mogu da kažem da nas ove temperature ne iznenađuju. Ajde mi da krenemo sa Indirom Radić. Gde ćemo večeras? Zato ne pitaj. Šaljite poruke, pišite SMS poruke, pozdravite, poručite, čestitajte. Pripremite telefone. Čekam vaše poruke.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: svake subote Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Mi ćemo nastaviti uz Draganu Mirković. Želim samo da vam poželim sretan put. Ako ste u autu, negdje putujete, sretnu i ugodnu vožnju vam želim. Ako ste u nekom društvu, uživajte i veliki pozdrav. Osjećam.

kiša dobrih nota. Šaban u nastavku, što dalje od mene. Dragi moji slušalci, evo polako se približavamo večernjem programu. Ajde telefone u ruke, pišite, šaljite, poručite, čestitajte. Gdje provodite ovo veče? Ja sam tu, čekam vaše poruke i radujem se druženju sa vama. Da mi

0: 091 510 101, SMS Betradija.
1: Za kolege Emira i Juku slušamo dalje Lela u nastavku. Veliki pozdrav.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Idemo dalje u malo drugačijem ritmu. MC Stojan i Cvijan u nastavku. Od Emira za Jasmina i Obradni centar.

0: Šta je bilo, matora?
1: Mjesto dobre kupovine. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.

0: sponzor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Mama, donesi mi ono moje.

0: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
0: Ko preživi, pričat će. Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sad, Bet Radija. Sviramo, samo za vas.
0: SMS sad.
2: Upucate Bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
0: 091 910 106
2: 091 710 104
0: i onaj posljednji, nimalo manje važan.
2: 091 510 101
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Evo, dragi moji slušalci, sat je otkucao. Vreme je za večerni program na talasima Bet Radija. Da vas pitam prvo, kako ste mi, dragi moji slušalci? Evo, u našem gradu 31 stepen. Mi ćemo se družiti večeras do ponoći, naravno uz najbolju muziku i vaše SMS poruke, naravno. Ulogu muzičkog urednika prepuštamo vama. Želim i da pozdravim sponzora našeg večernjeg programa, diskoteka Galaksi Srebrenik. Sutra, srijeda, 5. i 8. koncert na otvorenom, Mili Kitić, Asim Bajrić, klub Galaksi Srebrenik, cijena ulaznice samo 20 konvertibilnih maraka, koncert godine koji se naravno ne propušta. Svi vrlo dobro znamo kakva atmosfera vlada u diskoteci Galaksis, ali hajde mi da nastavimo sa vašim SMS porukama za Nedžada i Raju na vikendici. Moj brate u tuđini, Meho Puzić.

0: Bet Radio. Garantovano najbolji.
1: Ajmo sa Zoranom dalje. Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića od najmlađe kolegije. Poseban pozdrav za Ču Valtre.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 910 106. Ako može za društvo u Zeljini, a posebno za priku Huseina, gutku od Envera iz Pule. Naravno da može, slušamo Miloša u nastavku.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Đani u nastavku, pozdrav za radnu ekipu Agromašića, od najmlađe kolege, a poseban pozdrav za Čuvaltre 174.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za Nedžadovog zeta slušamo Jašara u nastavku.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Darko Lazić, brate moj, u nastavku specijalno za Jasmina od Emira.

0: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
1: Za Nedžada i ostal u raju. Ej, otkad sam se rodio, sinan u nastavku, želim da vas pohvalim za večerašnji izbor muzike. Svaka čast. Samo pišite, šaljite vaše SMS poruke. Ja sam tu. Družimo se do ponoći.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za familiju na Nedžadovoj vikindici slušamo Željka, za koga se majka čuva, i veliki pozdrav za društvo.

0: SMS Bet Radija.
1: E, sada idemo sa Devitom. Veliki pozdrav za Tempo Plus, posebno za kolege Juku i Emira.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za mog bratu Nedžada, priku Huseina, gutku i ostalo društvo u Zelini Donjoj.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za Jarana Jasmina od Juke. Slušamo Hazreta. Odlaze mi Jarani jedan po jedan.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 910 106 za Gutku, Priku, Denisa, Nerku od Denvera.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ako može, za mog najboljeg priku Envera iz Pule, od Huseina Gutke. Naravno da može, Urošu nastavku.

0: SMS Bet Radija.
1: Veliki pozdrav za društvo kod Adela, poseban pozdrav za Sadam Huseina i iskrene čestitke na, na dobitku unuka Amara. Veliki pozdrav i vama u studiju. Hvala vam puno i veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Sad idemo u malo drugačijem ritmu za Jasmine i Bošnju specijalno. Veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za Gutku od Denvera iz Pule, Miloš u nastavku.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za Jarane, Jasmina i Emira, Juka u potpisu. Dragi moji slušalci, mi se večeras družimo do ponoći. Ajde, šaljite poruke. Atmosfera nam vlada. Svaka čast na izboru muzike.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Kafansko veče.
2: Samo za Jasmina Rođu koji nas napušta. Nije valjda. Sretan put, sve najbolje od ekipe Bet Radija i veliki pozdrav.

govorimo sada za ekipu na vikindici, za veselo društvo, maratonci u nastavku. Pišite, šaljite vaše SMS poruke. Mi se družimo do ponoći. Ja sam tu da ispunim svaku vašu muzičku želju.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Samo za moje radne kolege, još malo pa godišnji Emir u potpisu.

0: SMS Bet Radija.
1: Budim se često po noći, a znam da nisam ni pijan ni lud.
2: Samo za moje radne kolege, pozdrav od treće smjene.
1: Dođi mi.
2: Ako može, Jay.
1: Za ljubav meni.
2: Naravno da može.
1: Ljubna ti.

0: 091 510 101, SMS Betradija.
1: Pozdrav za društvo kod Adela i Jalme od Sene i Almira.

Idemo u malo drugačijem ritmu za rođu Jasmina, brata Emira i Ahmeda.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sada idemo sa Hakalom za Jasmina Rođu, brata Emira i Ahmeda, od Rođe Bošnje.

0: za naredni SMS.
1: Pozdrav iz Sibovca za sve slušaoce od Baje, ako može Nada, izvini duši, izvini. Naravno da može, slušamo po vaše želje u nastavku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Specijalno za društvo na vikendici, za veselu ekipu i za sve slušaoce Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Sad za Baju, pozdravi iz Sibovca za sve slušalce i za dežurnu ekipu Bet Radija.

0: SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo uz Snježanu, pričaj mi pričaj za veselu ekipu na vikendici.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello radija 091 710 104.
1: Sećaš li se kad smo klinci bili, Milanče, u nastavku za društvo iz Mionice? Družimo se još malo, požurite sa slanjem vaših SMS poruka dok smo tu da ispoštujemo svakog od vas.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Za veselu ekipu na vikendici. Pozdrav, kaže za Sibovac. Ako može Šemsa, naravno da može. Veliki pozdrav.

pozdrav iz Sibovca za sve slušaoce od Baje i njegovog društva na vikendici i pozdrav za veselu ekipu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Od Baje za sve slušaoce i za najbolji radio, ako može Fazlija, naravno da može, hvala vam puno i veliki pozdrav. Želim da naglasim da se družimo još 17 minuta, zato požurite sa slanjem vaših SMS poruka. Ja sam tu, družimo se do ponoći.

0: SMS muzičke želje Betfratello Radija 091 710 104.
1: Slušamo Seku Aleksić u nastavku Čivas za društvo ispred kuće. Veliki pozdrav.

dragi moji slušalci, sat je otkucao, što znači da se ekipa treće smene odjavljuje. Hvala vam puno na lijepom druženju, svaka čast na izboru muzike, da vas pohvalim. Hvala vam na svim porukama. Slušat ćete Milančeta.